0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی بات کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟

0: بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرا یاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
1: وال

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

0: اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔
1: فلم

تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَرِحَ الْمُخَ

0: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے.

پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

0: اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔

0: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: لا

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

0: اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔
1: ليس

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے اثر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: انسان،
1: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: کل

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مجھے

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج ہفتہ ہے سفر کی 24 اور اگست کی 8 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی امن و سلامتی کے لیے متحد ہیں۔ صدر نے پاکستان اور سویڈن کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا ہے۔ حکومت نے آج سے اگلے 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی عقیدے، دوستی اور امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کی بنیاد پر متحد ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ انہیں اپنے عزیز بھائیوں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وزیراعظم نے دعا کی کہ حرمین شریفین کے سائے میں طے پانے والا یہ تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کی ڈھال ثابت ہو اور تینوں برادر ممالک اور امت مسلمہ کے لیے خوشحالی کا باعث بنے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو بھی انتہائی سراہا، جن کی انتھک کوششوں اور بھرپور لگن نے اس عظیم مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مشترکہ دفاع کے لیے مکہ معاہدے پر دستخط پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ اور گہرے تصویراتی تعلقات کی توثیق کرتے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معاہدے پر دستخط ان کے درمیان دفاعی تعاون کے سفر میں ایک اہم سنگ میل اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو درپیش چیلنجز اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو یکجا کرنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اجتماعی دفاعی صلاحیت پر مبنی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ سلامتی اور دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ معاہدہ دفاعی صنعت میں مشترکہ منصوبوں کی تیاری اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کی مناسبت سے ایک خصوصی نغمہ جاری کیا ہے۔ یہ خصوصی نغمہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تاریخی، مذہبی اور دفاعی تعلقات کو مؤثر انداز میں اجاگر کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے قابل تجدید توانائی، ماحول دوست ٹیکنالوجیز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں پاکستان اور سویڈن کے درمیان تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا ہے۔ وہ پاکستان کے سویڈن کے لیے نامزد سفیر احمد امجد علی سے ایوان صدر میں ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پارلیمانی روابط اور قیادت کے باہمی دوروں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ صدر نے احمد امجد علی کی مبارکباد دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کا ذکر کیا اور کثیر جہتی تعاون پر مبنی بین الاقوامی نظام، انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے دونوں ملکوں کے مشترکہ موقف کو اجاگر کیا۔ آصف علی زرداری نے سویڈن کو پاکستان کے اہم اقتصادی اور تجارتی شراکت دار سمیت یورپی یونین، اقوام متحدہ اور دیگر کثیر جہتی اداروں کے اہم رکن کی حیثیت سے پاکستان کی جانب سے دی جانے والی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آذربائیجان کے سبک دوش ہونے والے سفیر خزر فرہادوف نے صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ صدر نے ملاقات کے دوران پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں ان کی خدمات کو سراہا۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کو ایک قابل اعتماد برادر ملک اور تصویراتی شراکت دار کی حیثیت سے انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کے بنیادی مفاد کے لیے مستقل حمایت پر مبنی دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ صدر زرداری نے دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی، کاروباری، ثقافتی اور عوامی سطح پر روابط کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. حکومت نے آج سے اگلے 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے. وزارت توانائی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2.20 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 327.62 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 1.50 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 380.86 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. میجر طفیل محمد شہید 22 جولائی 1914 کو مشرقی پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے. اگست 1958 میں انہیں لکشمی پور کے علاقے میں بھارتی فوج کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی. انہوں نے شدید زخموں کے باوجود عزم و حوصلے کے ساتھ اپنا مشن مکمل کیا. غیر معمولی بہادری، پختہ عزم اور فرض سے بے مثال وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا. صدر آصف علی زرداری نے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی کے موقع پر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ان کی لازوال قربانی اور بے مثال شجاعت کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے. صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ میجر طفیل محمد شہید نے لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کے غاصبانہ قبضے کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور دفاع وطن کی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا. انہوں نے کہا کہ شہید کی عظیم قربانی ہمیشہ قوم کے لیے باعث فخر اور آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گی. بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور فوج پاکستان نے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو ان کی 68ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور کشمیری عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے اور کشمیریوں کی منصفانہ خواہشات کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی تعینات کر رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے جاری مظالم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ شہداء کے مشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم روکنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پرم حل یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 28، پشاور 27، کوئٹہ 23، گلگت 21 اور مری 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، شوپیاں 21، جموں 27 اور لہ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی امن و سلامتی کے لیے متحد ہیں. صدر نے پاکستان اور سویڈن کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا ہے. حکومت نے آج سے اگلے 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے. میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی امن و سلامتی کے لیے متحد ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں 7 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکومت نے آج سے اگلے 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا۔ سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1

میں عبداللہ ملک صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک 14 اگست کے حوالے سے میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں اپنے ملک سے اپنی دھرتی سے کہ میں اس ملک میں امن لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا اور اپنے تمام جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی اپنی اس خواہش میں اس وش میں شامل کروں گا کہ ہم اپنی یوتھ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو خوبصورت اور پرامن بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.
2: Teri chahat mein kho jaye, hum tere hi ho jaye. Tujh pe kurbaan mere dilo jaan, hum geet tere hi gaaye.
3: Pakistan ka sabz hilali parcham, hamari sarbulandi aur azmat ka nishaan. جشن آزادی کے سلسلے میں ایف ایم 101 کی خصوصی نشریات پرچم تو لہرائے گا
4: پرچم تو لہرائے گا پرچم تو لہرایا ہے پرچم تو لہرائے گا اور بھی اونچا جائے گا
3: نظر وطن ملی نغمے آزادی کے واقعات روڈ شوز اور وطن کی محبت سے سرشار نوجوانوں کے پیغامات تو سنتے رہیے ایف ایم 101 کی

تعلیم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔
1: Love you, Pakistan. Pakistan.
2: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

تعلیم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ہمارا رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پانا امن و سلامتی کے لیے تینوں برادر ملکوں پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے عزم کا عکاس ہے. او آئی سی بحرین نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی میں 7 خوارج کو ہلاک کر دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان.

0: السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کی ڈھال ثابت ہوگا۔ او آئی سی اور بحرین نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ حکومت نے ملک کے لیے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے والے 78 افراد کے لیے سول اعزازات کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ نے تعلیم کے شعبے میں اشتراک عمل کو مزید وسعت دینے کے لیے تعلیمی تعاون کے انتظام پر دستخط کیے ہیں۔ اور پاکستان نے سوڈان میں تعلیم کے تحفظ کے لیے فوری بین الاقوامی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: एक बयान में उन्होंने इस अहम तस्वीराती काम की तरह से
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए एफएम 101 101।
3: This is FM
1: 101. शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए FM 101.
3: This is FM 101.
1: शुक्रिया, आपने
2: एफएम
1: 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए एफएम 101.
3: दिस इज एफएम 101.
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए एफएम 101 101 101.
3: दिस इज एफएम 101.
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए एफएम 101 101.
3: This is FM
1: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101 101 101.
3: This is FM 101.
4: Shukriya, आपने एफएम 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
5: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
6: आज हम बयान करेंगे, पारा है 11 और सूरह यूनुस है और आयत मुबारका है 62 से 65। औज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे लोगो सुनो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वाकानू यतकून, और उन्होंने परहेज़गारी इख्तियार की। नौम बुशरा उनके लिए तो खुशखबरी है, फिर हयाती दुनिया इस दुनिया में भी और फिर आखरा और आखरत में भी। और ये ला तब्दीला कलामत अल्लाह, ये कभी तब्दील नहीं होती अल्लाह की बातें। ज़ालिका अल-फ़ज़्लु, और ये बहुत ही कामयाबी है, बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है। और तुम उनकी बातों का गम ना करो या रसूल अल्लाह, इन्नल इज़्ज़त, बेशक इज़्ज़त जो सारी है, लिल्लाह जमीया, सब अल्लाह के लिए। वो समीउल अलीम, जो सुनता भी है और जानता भी है। आज हम जिस कामिल हस्ती का उर्स मना रहे हैं, आज उनका दिन है, उसकी शान में ये चंद अल्फाज पेश करने की जिसारत करूँगा कि जब दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए, ये सनद हमारे लिए उनकी काफ़ी थी कि वो अताए रसूल हैं। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब दाता साहब की बारगाह में हाजिर हुए तो सरवरे कौनैन की तवज्जहात करम के साथ और अपने मुर्शद आली हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के फैज़ करम से माला माल थे और अपने मुर्शद की तवज्जह फैज़ से कामिल बनकर आए थे। लेकिन जब बारगाह दाता हजूर में हाजिरी का शरफ अता हुआ तो मजीद इक्तसाब फैज़ के लिए आपकी पाइंती बैठ कर चिल्ला काटा। जब उठने लगे तो कल्बी कैफियात एक मज़र नूर खुदा और मज़र जलवा गाह दोस्त यानी सरकार दाता हजूर की अनायत व करम की थी। और फिर जब जबान हक आशना से इनके हजूर ये शेर मुबारक निकला, गंज बख्श हर दो आलम मज़र नूर खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, तो कबूलियत ने इसे दुआम बख्शा। اور حضور داتا گنج بخش، یہاں مسافر راہ منزل دوست اپنی منزلوں کو یوں سامنے پاتے ہیں کہ جیسے راستہ کی قید و بند سے آزاد منزل پہ کھڑے ہو، ان کی بارگاہ عطا میں مجذوب سالک کے درجے پر پہنچتے ہیں، سالک مقام و عطا و کرم پر پرکش ہوتے ہیں اور کامل اپنی کم مائگی کا احساس لیے ان کے قدموں میں جبھی رسائی کرتے ہیں اور اکمل ترین بن کر اٹھتے ہیں، بے یار و مددگار ان کی ذات کرم گستر کو اپنا ملجا جانتے ہیں اور یتیم و بے آسرا ان کی عطاؤں کے سائے تلے چین سے رہتے ہیں۔ یہی داتا حضور ہے جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی ان کی شخصیت کا مطالعہ کرے، آپ کا سلسلہ نسب سات واسطوں سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، ننیار اور ددیال دونوں واسطوں سے سید ہیں۔ داتا حضور کا اصل نام مبارک علی ہے اور کنیت ابو الحسن، والد گرامی کا نام عثمان ہے۔ قدیم تذکروں میں حجویری جلابی دونوں لاحل کے ملتے ہیں۔ گنج بخش حضور کا لقب ہے۔ ہاں، آپ 400 ہجری میں غزنی میں پیدا ہوئے اور وہ محلہ تھا حجویر، اس لیے حجویری کہلائے۔ آپ کی ملاقات اپنے وقت کے کامل ترین بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل قصر العزیز سے ہوئی۔ داتا حضور کے اپنے ارشاد کے مطابق طبیعت میں عجیب جذب و شوق پیدا ہوا، ایسی تجلیات عطا ہوئیں اور داتا حضور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ طریقت میں شامل ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ جنیدیہ تھا، یعنی ابو القاسم کشیری، ابو القاسم گورکانی، ابو سید ابو الخیر، ابو العباس احمد اشکانی کا تذکرہ خاص عقیدت احترام سے کیا ہے۔ یہ تمام حضرات عالم اسلام کی ممتاز ہستیوں میں شمار ہوتے تھے اور شریعت و طریقت، علم ظاہر اور علم باطن میں باکمال تھے۔ چنانچہ یہ تمام کمالات داتا حضور کی ذات میں جمع ہوئے، آپ نے یہ تمام فیض حاصل کیا اور اس کے بعد دین کی تعلیم کے سلسلے میں بھی عظیم کارنامے انجام دیے۔ منہاج الدین، بھر کے قلوب، کتاب اسرار، یعنی ان کی کتابیں، الفنا والبقا اور کئی اور بے مثال کتابیں تصنیف فرمائیں۔ دیکھیں ان کی جو تصنیف خاص طور پہ ہمیشہ سے اہل علم اور عرفان کے لیے رابط چلی آئی، وہ کشف المحجوب ہے۔ اس میں فقر تصوف کی تمام تر تعلیمات ہیں۔ اسی طرح حضور نے اپنی تعلیمات میں شریعت کی اتباع کو مدار بنایا، یعنی جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو دنیا نے بنا رکھا اپنا تماشا کہ شریعت سے ہٹ کے چیزیں پیش کرتے ہیں، نہیں، انہوں نے ساری عمر وحدانیت کی تعلیم دی۔ داتا حضور نے ہمیشہ تبلیغ کو اپنی سر راہ چشمہ بنایا اور بندگی اور عجز کی تلقین کی ہے، اپنے اخلاق، کردار، اعمال، طریقہ کار کو ہر اعتبار سے بہتر بنا کر مخلوق سے نیکی اور خالق سے ہر لحاظ سے تعلق خاص کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ آواز حق جو اس برے صغیر میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وسیع فضاؤں میں داتا حضور کی زبان سے بلند ہوا، تا ابد زندہ و پاوندہ رہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس زمین میں سجدوں کی برکتیں، اللہ کی کبریا کی صدائیں، عبودیت حق کے بارے میں اسلوب اور ایمان کی نعمتیں حضرت داتا علی حجویری گنج بخش قدس انفاس ہی کا صدقہ ہیں۔ یہ وہی ذات ہستی ہیں جو خواجہ غریب نواز کے بعد حضور قطب عالم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، شیخ الاسلام حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت غوث بہاؤدین ذکریا، حضور خواجہ محبوب الہی، سرکار مخدوم پاک، صابر شاہ کلیر شہی والے، حضرت مجدد الافسانی اور تمام دوسرے بزرگان دین میں داتا حضور کے آستان پر اپنا متھا ٹیکا، حاضری دی۔ اگر ان کے قوال کا مطالعہ دیا جائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، نفس کی مخالفت بڑی عبادت، مجاہدوں کا کمال ہے۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ روح لطیف شہ ہے، رب کے حکم سے آمد و رفت رکھتی ہے۔ اور آپ ہی کا ارشاد مبارک، عارف لازمن عالم بھی ہوتا ہے، جبکہ ہر عالم عارف نہیں ہو سکتا۔ آپ کا فرمان ہے، سب سے مشکل کام خدا کی پہچان ہے، جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی رائے راست نہیں لا سکتا، اور سیدھا راستہ اللہ ہی دکھاتا ہے۔ راہ کے مسافروں یعنی سالکوں کا پہلا قدم توبہ استغفار ہے، اور محبت ایک کیفیت حال ہے، حال کبھی کال نہیں ہوتا، محبت زبردستی نہیں پیدا کی جاتی۔ علم سے غفلت، بے پرواہی علم کے ساتھ اختیار کرنا محض کفر ہے۔ مشاہدہ مردوں کا میدان ہے اور مجاہدہ لڑکوں کا کھیل ہے۔ اسی طرح آپ کے بہت سارے والے ذریعے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ۔
5: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
4: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
3: دس از ایف ایم 101، دس از ایف ایم 101۔
7: گیٹ ریڈی فار نان سٹاپ ہٹس، اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM اونلی آن ایف ایم 101۔ From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
3: This is FM 101.
7: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 21 اگست 1936 کو کلکتہ میں پوسٹ گریجویٹ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ اچانک ایک نئی دنیا تخلیق نہیں کر سکتے، حصول آزادی کے لیے آپ کو ایک عمل سے گزرنا ہوگا، آپ کو آگ کے دریا، ابتلاء اور قربانی کی راہ سے گزرنا پڑے گا، مایوس نہ ہو، قومیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، لیکن جیسا کہ ہم رواں دواں ہیں ہمیں ایسے قدم اٹھانے چاہیے جو ہمیں آگے کی طرف لے جائیں، آپ حقائق کا مطالعہ کریں، ان کا تجزیہ کریں اور پھر اپنے فیصلوں کی تعمیر کریں۔
1: This is FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: اس مٹی کے رنگ رونق اور زرخیزی ہمارے کسان سے ہی تو ہے آباد. اب اس کا اور بھی مان بڑھانے کے لیے تمہارے ساتھ ہے سونا یوریا گرینولر. جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا, جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان, دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار. سونا یوریا گرینولر, مٹی کا مان بڑھائے.
2: سنتے رہیے FM 101.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھئے اور بڑھتے ہی جائیے۔
1: This is FM 101.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے، اور ہم سب آپس میں

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں رضوان ہاشمی.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: اسلامی تعاون تنظیم اور متعدد اسلامی ممالک نے پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے.
0: نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے آسیان تنظیم کی مسلسل کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے.
1: پاکستان اور نیوزی لینڈ نے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں موجود مواقع کا جائزہ لیا ہے.
0: سیکیورٹی فورسز نے ضلع ہنگو میں بھارتی حمایت یافتہ 7 خارج کو ہلاک کر دیا.
1: میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا آج 68واں یوم شہادت منایا گیا.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 24 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے

مارجی کو لبنی اسپانش بنے اسپانش. السلام علیکم. السلام علیکم ایف ایم 101 اینڈ بونجور. آپ کے دل پسند ریڈیو سیشن ایف ایم 101 کے آپ کا اپنا مسعود احمد آپ کے ساتھ. اور جناب آج ہو چکی ہے اگست کی 8 تاریخ اور وقت ہوا چاہتا ہے جی 10:05. آج کے پروگرام جس کا نام ہے شب خیزیاں میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک اور بالکل ٹھیک 12 بجے تک. اور ہم جیسے کہتے ہیں کہ ساتھ ہمارا رہے گا آپ کے ساتھ بدلتی تاریخ تک. تو بالکل جناب تاریخ جو ہے وہ اس ماہ میں بدلی گئی کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا.

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مسعود صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟
0: اللہ کا شکر سر، آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟
1: الحمدللہ سر، اسد نام ہے، کوارٹر کا رہنے والا ہوں، لاہور میں ڈیوٹی کر رہا ہوں.
0: کیا بات ہے اسد بھائی، کہاں ڈیوٹی کرتے ہیں؟ کس
1: سر جی؟ ادھر ڈی سی اے میں ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے. بس آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے.
0: چلیں بہت شکریہ. ویسے میں آپ نے مجھے یاد کروا دیا اسد
1: سر.
0: جی جی بولیے
1: سر. وہ ٹاپک تو آپ نے ایک سانس میں رکھا ہے، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں. ایک سانس میں تو نہیں بول سکتا ہوں سر جی. میرا ایک ریکویسٹ ہے، جولی پہ لا رہا ہوں سب سننے والے کو. سر کل میں میٹرو میں جا رہا تھا، آ رہا تھا ادھر گجومت سے، تو سر ایک بابا جی سفید داڑھی والا جب میٹرو میں آ گیا نا، اوپر چڑھ گیا، سیٹ پہ میں بیٹھے، میرے سے آگے دو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے اسٹوڈنٹ میرے سے عمر میں چھوٹے تھے، میں نے کہا ایک بھائی جگہ اس کو دے دے گا. لیکن میں نے چاچو کو بولا، چاچو جان آ جاؤ بیٹھ جاؤ. جیسے وہ سر سیٹ پہ بیٹھ گئے تو وہ اسٹوڈنٹ ایک ہنس پڑا. تو بابا جی بی پی مریض تھا میرے خیال میں، اس نے وہ کندھے پہ سے ایک تھپڑ دے دیا، بولا تھا پتر جیسے آپ ہو ایسے میں تھا، اور جیسے میں ہوں ایسے آپ ہو جاؤ گے. تو سر ریکویسٹ میرا یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے جہاں بھی ہو. سر میری جوان بہن گاڑی میں بیٹھی ہو میٹرو میں، جوان بھائی، تو میرا ایک ریکویسٹ ہے. مجھے تو بہت اس سے غصہ آ گیا، میں نے کہا اسٹوڈنٹ کو میں بار بار دیکھ رہا تھا، میں نے کہا میرے ساتھ آنکھیں ملا کے کچھ بولے تو میں اس کی میٹرو میں پٹائی شروع کروں گا. سر جی اچھا آپ کو، سب سننے والوں کو بہت اچھا پروگرام کر رہے ہو سر.
0: بہت شکریہ سر.
1: سب سننے والوں کو سلام.
0: وعلیکم السلام، جیتے رہیں، خوش رہیں. تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا اسد، آپ نے بہت اچھی بات کہی اور میں آپ کی بات کا مقصد بھی سمجھ گیا، لیکن میرے بھائی ایسی جگہ پہ نا ایسا کچھ بھی کرنے میں لڑائی جھگڑے گئے، جیسے آپ نے پٹائی کی بات کہی نا، پٹائی سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں آرام سے پیار محبت سے ہی اس بات کو فروغ دینا ہے، اور یہ بات سمجھانی ہے بچوں کو کہ ایسی جگہوں پر جب بھی پبلک پلیسز پر یا پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ہیں کہ جو اتنی دیر کھڑی نہیں ہو پائیں گی، یا بزرگ ایسے ہیں جو اتنی دیر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، تو اخلاقی فرض ہمارا بنتا ہے کہ ہم انہیں جگہ دیں اور انہیں کہیں کہ آپ ہماری جگہ پہ بیٹھ جائیں. تو ویل جی، یہ کالر بھی ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی اکثر، اور لیکن بائی چانس اس وقت جو ہے ان کی کال نہیں مل سکی. السلام علیکم. ہلو.
2: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شہزاد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟
2: ماشاءاللہ جی. آپ بڑی بات ہے جی، جو مرضی بات بدل لو نام پہچان لیتے ہیں جی.
0: بس وہ انسان جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کی اصل جو ہے وہ وہی رہتی ہے، وہ نہیں بدلتی. وہ بڑی ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اتنی آواز بدل لیں یا اتنی پہچان بدل لیں کہ پہچانے نہ جائیں. تے تسی کوشش بھی کر لو نا، تے تسی کوشش بھی کر لو تے پھڑے جاندے ہو. جادو کوئی نہیں، لیکن تہاڈا جڑا سٹائل ہے نا، وہ تہاڈا آپ اپنا تعارف دس دیندا کہ کون گل کر رہے.
2: بڑی مہربانی، اللہ
0: آمین، بڑی مہربانی. تے سر ہم گل کرو جڑی کرنا چاہندے ہو، تسی جدے واسطے کال کیتی ہے، ایک ساج تسی گل کر رہی ہیں. چلو گل تو ہو جائے گی نا، پھر بعد سا پاوے نکل جائے.
2: گل تو پھر ہے یہ نا جی،
0: لیکن چلو دل تو ایت نہیں رہے گا نا کہ وہ گل کیتی نہیں.
2: ہاں کتوں تک کر جی،
0: چلو شروع کرو سر.
2: ہاں جی
0: میرے کو کٹان لگے ہو.
2: اللہ تعالی سب کی زندگی تندرستی رکھے. میرا پیغام یہی ہے ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ।
0: ਬੇਸ਼ਕ ਬੇਸ਼ਕ,
2: ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ویل جی، یہ تھے ہمارے ساتھ شہزاد صاحب، اور بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے۔ 4471 کے کچھ میسیجز ہیں، وہ میں آنر کر کے تو اس کے بعد نیکسٹ ٹریک کی جانب بڑھوں گا، اور نیکسٹ ٹریک میں کیا پلے کرنے والا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا نہیں دوں گا، بس میں اس کو آنر کر دیتا ہوں، ساتھ کچھ دیر اس کو ہم بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہیں اور پھر ساتھ اس کو ہم ایک دم جو ہے وہ آنر کر دیں گے۔ اینی ویز جی، 4471 کے میسیج ہیں کہ آپ کو پسند نہیں تھا، دیٹس وائی میں نے خان کہنا چھوڑ دیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کبھی ناپسندیدگی کا تو اظہار نہیں کیا، میں تو کہتا تھا کہ نہ کہا کریں۔ میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، مگر سفر تو سفر ہے، میرا انتظار نہ کرنا۔ جی، محفل لوٹنے کے ارادے سے جا رہے تھے آپ، اور زندگی تو سارا سفر ہے، کبھی انگلش والا سفر ہے، کبھی اردو والا سفر ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں کڑی پکوڑے بہت اچھے بناتی ہوں، کبھی موقع دیں سچ میں۔

0: ویلکم بیک ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے آواز سن رہے ہیں مسعود احمد کی اور لیٹس سی ہوز دی نیکسٹ کالر. بداس السلام علیکم.
1: شکر الحمدللہ. وعلیکم السلام. بڑے بھائی محمد طارق عرض کر رہا ہوں لاہور.
0: طارق بھائی کیسے ہیں آپ؟
1: شکر الحمدللہ. دعائیں ہیں آپ سب کے لیے اور کرم ہے اس ذات پاک کا.
0: بے شک سبحان اللہ جی, اس کا کرم ہی ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, بات کر رہے ہیں اور دنیا کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. تو پروگرام سن رہے تھے آپ بھائی؟
1: جی جی, آپ کا پروگرام نہیں کسی کا بھی مس نہیں کرتا میں.
0: بہت زبردست. تو اچھا میں ایک اور بات, ایک اور بھی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں پہلے اس لیے کہ میرے دل میں وہ بات تھی, میں بس اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا کہ میں اسپیشلی اپنے پروگرام میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھتا ہوں کہ جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ہمارا پروگرام سنتے ہوئے. ایک اور بات, ایک اور بھی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں پہلے اس لیے کہ میرے دل میں وہ بات تھی, میں بس اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا کہ میں اسپیشلی اپنے پروگرام میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھتا ہوں کہ جو

ڈرائیو کرتے ہوئے دوستوں اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو پلیز دھیان سے ڈرائیونگ کریں, اپنا خیال رکھیں اور اپنے سے منسلک افراد کا خیال رکھیں. جیسے کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, چونکہ 14 اگست اس جو ماہ آزادی میں ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں آزادی کا دن, اس حوالے سے پورا اسلام آباد, راول پنڈی, اوور آل پورا ملک جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. آج اگر آپ بازار کا چکر لگائیں وہاں پر بھی خاص کر چھوٹے بچوں کے حوالے سے, بڑوں کے حوالے سے ڈریسز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر تیار کیے گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی زبردست قسم کی فیسٹیویٹی ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ ایک ہی چیز یہاں پہ آ کے کہتے ہیں, اللہ علیہ منائیں, خوشی سے منائیں, لیکن ایک ٹائر پہ بائک نہ چلائیں, لوگوں کو تنگ نہ کریں, بائک کا سلنسر نکال کے. اور وہ جو ابھی 2-4 دن بعد ایک آواز آپ کو ہر گلی محلے سے وہ جو باجے مطلب پاں پاں کی آپ کو واضح تنگ کریں گی, ان سے ہمیشہ ہم نے دعا کی ہے کہ بس اس سے بچائیں. چونکہ 14 اگست سے ایک آدھا دن پہلے اور اس دن مطلب بالکل ذہن جو ہے نا دماغ اوپر سے پاگل ہو جاتا ہے, اتنی زیادہ وہ بڑی مقدار میں لوگ جو ہیں وہ خریدتے ہیں. والدین سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہ خرید کے دیں, آپ ان کو جھنڈیاں لگانے کا بتائیں, پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بتائیں, فلیگ لے کے دیں, اس کے علاوہ ان کی اچھی سی ڈریسنگ کریں, شرٹس ملتی ہیں پرنٹڈ, کافی زیادہ چیزیں, لیکن وہ باجے برائے مہربانی نہ لے کے دیں, لوگ بہت زیادہ اس سے تنگ ہوتے ہیں. اور جو ینگ جنریشن ہے, جو 17-18-19 سال کے بچے ہیں, ان پر خاص طور پہ آپ نے بہت سخت نظر رکھنی ہے, چونکہ یہ اس دن ایک ٹائر پہ بائک چلانا, جس کو عام الفاظ میں ون ویلنگ کہتے ہیں, تیز گاڑیاں چلانا, ہم نے بے تحاشا اس قسم کے جو ہیں وہ حادثات دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے, لیکن یہ چیز جو ہے ان دنوں میں خاص طور پر پیرنٹس نے بہت زیادہ نظر رکھنی ہے. لاہور, کراچی, فیصلہ آباد, سیالکوٹ, حیدرآباد, پشاور, ملتان اور پورا پاکستان, جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ جی ٹی روڈ پہ بھی میری آواز سنی جا رہی ہے, تو تمام دوستوں کو کہیں جی خوش آمدید. آج کا ٹاپک اب سے کچھ ہی دیر بعد دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 12:30 تک آپ جانتے ہیں زبردست قسم کا میوزک آپ کو سنواتے ہیں. چل گیا ہے 12:15 ہوا چاہتے ہیں دوستوں آپ کے میرا ساتھ رہے گا ٹھیک 2 بجے تک. مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیانی, شائننگ فریکوینسی ہوگی FM 101. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ radio.gov.pk کو ایکسس کرنے کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے FM ریڈیو نیٹورک کی لائیو ٹرانسمیشن سن سکتے ہیں. facebook.com/FM101 چینل پاکستان ہمارا آفیشیل فین پیج ہے, اس پر پروگرام کے حوالے سے پوسٹ موجود ہوگی, وہاں پر آپ کامنٹ کریں گے, اپنا فیڈ بیک دیں گے, اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اور پیرنٹس کے لیے ایک اور گڈ نیوز جو اس ہفتے سے شروع ہو چکی ہے کہ اسکول کھل گیا جی. آدھے تو زیادہ نہ بچے نے کار مینٹل کر دیتا سی, مائیں بہت زیادہ خوش ہیں کہ کم از کم یہ سکون اسکول کے ہیں, کچھ تو ذہنی سکون ہوا ہے. حالانکہ زیادہ ہیکٹک روٹین ہوتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں, وہ قبول ہے. لیکن ان کا گھر رہنا, 2-2.5 ماہ جو بچے گھر رہے ہیں نا, ایک تو پڑھائی سے دور, دوسرا

چلیں جی علی حیدر کی آواز کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور یہ بھی بہت زبردست ٹریک ہے, تھوڑے اولڈی گولڈی آج ٹریک ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ ٹریک, تو آپ کو واقعی بہت اچھا لگے گا, کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی ایک ایسا چہرہ ضرور ہوتا ہے جو بالکل چاند کی طرح ہوتا ہے. اس چاند کی طرح جو شادی نکاح سے پہلے آپ کہتے ہیں نا جی, چاند اور تارے توڑ کے لاؤں گا. تو بات تو کون تو میں کون.

والی داسا جی بڑا زبردست ہے کہ اسرار کی آواز میں، اس کی ویڈیو بھی بڑی زبردست ہے دوستوں، اگر آپ کا اتفاق ہوا تو اس کو یوٹیوب پہ لازمی دیکھیے گا. آج بہت خاص لوگ سن رہے ہیں جی، شایان کیانی آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ آریان کیانی آپ کا بہت شکریہ. بہت شرارتی ہوتے جا رہے ہیں آپ. بارہ بج کر 42 منٹ ہوا چاہتے ہیں دوستوں، آپ کے میرا ساتھ رہے گا ٹھیک شب کے 2 بجے تک. مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیانی، ادھار کوئی آپ سے مانگ لے تو کیا میٹھا بہانہ کر کے آپ ان سے جو ہے وہ اللہ کریں گے کہ بھائی جان نہیں ہے میرے پاس. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بندے کو پتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ دینا نہیں چاہتے، کیا میٹھا بہانہ کریں گے آپ اس پہ. آج جی آپ ایس ایم ایس کریں 4471 اور facebook.com/FM101 چینل پاکستان پر. ہمارے ساتھ اریبا موجود ہیں. اریبا کہتے ہیں جی مجھ معصوم سے میری فرینڈز ادھار لیتی ہیں اور جتنا بھی بہانہ کرو کوئی انکار نہیں، اور مجھ سے کوئی بہانہ بناتا ہی بنتا ہی نہیں ہے جی. اور آپ نے کہا میرا چھوٹا سا دل ہے اور کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے پھر واپس کیسے لیتی ہیں یہ بھی بتائیں. اور اس کے علاوہ سمرا آپ کے میسج کا بہت شکریہ. ڈاکٹر کشور عارف صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے میسیجز کا شکریہ. فیس بک پہ کچھ میسیجز ہمیں مزید موصول ہوئے ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. facebook.com/FM101 چینل پاکستان. تو ہم بات کر رہے تھے بچوں کے اسکول اوپن ہونے کا، تو کافی زیادہ پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ سکھی ہیں آج کل. آر جے حمیرہ ناز ہمارے ساتھ موجود، آپ کے میسیج کا بہت شکریہ. معاز علی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جناب، پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں معاز علی، پشاور سے آپ نے میسیج کیا ہے، بہت شکریہ میرے دوست، آپ نے پشاور سے پارٹیسپیٹ کیا. 0511111001 پر دوستوں آپ کی لائیو کالز میں پروگرام میں شامل کرنے جا رہا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے ٹاپک کو فالو کرنا ہے، کالر سے ہم کچھ ڈفرینٹ چیزیں پوچھیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد سے اگر باہر سے آپ کال کریں گے تو 051 کا کوڈ آپ نے لازمی ڈائل کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کسی ایسی جگہ پر آپ نے رہ کر کال کرنی ہے جہاں پہ سگنلز آپ کے مکمل ہوں، تاکہ میری اور آپ کی بات کرنا جو ہے ہمارے ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے.

0: لالہ کے اس ٹریک پہ جی ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی انہیں میں نے شعر اپنے پروگرام میں شامل کیا تھا کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کہ آپ کوئی کسی مووی کا کلپ دیکھ لیں، کوئی ٹریک سن لیں بہت دکھی، یا کوئی کہانی سن لیں، تو آپ کا ایموشنز جو ہیں وہ آپ پہ طاری ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور وہ بات وہی ہے کہ آپ کو اس ساری سٹوری میں اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ایک انسان کی زندگی میں ایک سرٹن ایج میں کوئی بھی ٹریک، کوئی بھی مووی آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ مجھ پہ ہی لکھی گئی ہے یا مجھ پہ ہی بنائی گئی ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں وہ زندگی میں جو چل رہے ہوتے ہیں. facebook.com/FM101 چینل پاکستان کے پیغامات بھی ہم شامل کریں گے. اور میرے بہت ہی پیارے سے دوست FM101 کے بہت ہی میٹھے سے کوآرڈینیٹر ہیں جی عثمان، وہ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں. عثمان بھائی آپ کا بہت شکریہ جی، ماشاء اللہ لاسٹ ایئر سے، لاسٹ ایئر آپ نے نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، ویاہ تو بعد تھی آج تک بالکل غائب ہو. تو یہ شادی کے بعد غائب ہونے والے مرد حضرات جو ہیں، مطلب جو بوائز ہیں، گرلز تو آبویسلی ان کی اوور آل پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے، ان کا پھر اٹھنا بیٹھنا، کہیں آنا جانا وہ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کا موڈ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو من پسند شخص ہے یا جو آپ جس کی کمانڈ میں ہیں، مطلب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ خود چاہے جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کریں، ایک میسج آپ کو آ جائے کہیں سے تو سارے موڈ کی وہ ستیاناس ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ آپ کسی کے من پسند شخص ہیں، تو اللہ علیہ انہوں جیڑ دیا کرو، خوشی نال جیڑ دیا کرو. آمنہ خان جی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. آمنہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میسج کیا، تھینک یو سو مچ، آپ پروگرام سن رہی ہیں. اور ٹاپک کے حوالے سے لازمی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہوگا. اگر آپ سے کوئی تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، اس کو یہ بھی بتائے کہ آپ کے پاس ہیں، آپ اسے کیسے منع کریں گی چونکہ آپ اس کو نہیں دینا چاہتی، یہ آپ نے ہمیں جواب دینا ہے. ماریا ہمارے ساتھ موجود ہے ملتان سے، نہیں کراچی سے. ماریا آپ کے میسج کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ بینش ہمارے ساتھ موجود ہیں، FM101 سیالکوٹ کی ٹیم کا بہت امپورٹنٹ حصہ، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے وہ فیڈ بیک دیتی ہیں پروگرام کا، تو آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. نیکسٹ کال کی جانب جاتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. برائے مہربانی سگنلز والی جگہ پہ پلیز رہا کریں. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی، میری کال نا کٹ ہو گئی تھی تو میں نے دوبارہ کیا.
0: آپ کی کال کٹ ہو گئی تھی، مجھے پہلے نام تو بتا دیں، مجھے ذہن سے نکل گیا.
1: جی
0: میں نے کہا آپ فضا بات کر رہی ہیں راولا کوٹ سے؟
1: فائزہ بات کر رہی لاہور سے.
0: فائزہ بات کر رہی ہیں لاہور سے. پہلے آپ نے اچھا پہلے
1: میں نے کال کی تھی تو پھر کٹ ہو گئی تھی.
0: اچھا آپ کی کال کٹ ہو گئی تھی. اور آپ پھر کیسے انکار کریں گی اگر کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو؟ آپ نے نا یہ بالکل طرز بنا دی. خیر پڑوسی ملک کے گانے کیے، مجھے یہ گنگنا کے ایک چیز اور آپ نے بتانی ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ جو خوشی آپ کو کس بات پہ ہوئی ہے، یہ آپ نے گنگنا کے ہمیں بتانا ہے.
1: مجھے خوشی کس بات پہ ہوئی؟ ہاں
0: زندگی میں آپ آج تک تسی سب تو زیادہ خوش کس شے تے ہوئے ہو، یہ گنگنا کے دسنا ہے تسی. دیکھا ٹائم شارٹ ہے، آپ نے تھوڑی دیر تیاری کر لی تھی، جلدی سے بتائیں، ٹائم بہت شارٹ ہے. چلے بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے. کون سا گانا؟ ڈولنا نا نہیں بولنا.
1: ہاں جی یہ لگا کے نام، چھوٹے تاریخ کے نام اور انیلا جی اور وہ کراچی والی پروینا आंटी के नाम
0: चले सब के नाम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बस मुझसे ना एक चीज़ के लिए आप लोग प्लीज़ नाराज मत हुआ करें, जब आप ट्रैक की रिक्वेस्ट करते हैं ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस वक्त। एक तो ये है कि हमारी प्लेलिस्ट में जो है कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ नहीं होती। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो ड्यूटी ऑफिसर भाई हैं उनसे कि ये ट्रैक जो मैडम ने कहा है कि वो हमें ढूंढ दें, तो मैं लाजमी प्ले करूँगा। मीनवाइल कुछ SMS आए हैं 4471 के, वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्यानी भाई बहुत शुक्रिया जी, आपने कहा जी अंदाज़ और आवाज़ के हवाले से आपने बात की, बहुत शुक्रिया। आपने कहा जी वापस करना चाहिए कर्ज, और आपने बिल्कुल इसको इस्लाम से रिलेट किया कि कर्ज शहीद को भी माफ़ नहीं है। और प्लीज़ हाल दिल हकीकत सॉन्ग लगा दें। फातमा मरी से मैसेज के, हिना फातमा ने मरी से मैसेज किया। हिना मैंने आपके मैसेज से ना कुछ सेकंड्स पहले रिक्वेस्ट किए कि मुझे, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मुश्किल हो जाता है, ये सारे बड़े मज़े के गाने में प्ले कर, ये आप सुनाइए। मैंने आज खुद शाम को सुना, ये सुना है।

0: چلے جی نیکسٹ کال ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: میں بالکل ٹھیک ہوں. فضل بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی فضل بھائی آپ کا بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹاپک سنا آپ نے؟ کیا بات ہے آپ کی, بڑی اچھی عادت ہے فضل بھائی. بات ہے جی, بڑی اچھی آپ نے بات کی فضل صاحب, بہت اچھی بات کی فضل صاحب. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ جی کر رہا. نہیں نہیں فضل بھائی میں جلدی میں نہیں ہوں, آپ کی آواز نا بہت دور سے آ رہی ہے. جی جی اجازت ہے آپ نام لیں. فضل صاحب ٹھیک ہو گیا؟ مسز ریاض. اور کون سی گلی نمبر والی آپ نے بتایا؟ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بہت شکریہ فضل صاحب. اللہ حافظ جی. کیا بات ہے, دیکھیں جی کیسے دوستوں کے نام یاد ہیں کہ نسیم 25 نمبر گلی والی اور صوبیہ 32 نمبر گلی والی. راحت فتح علی خان کی آواز میں دوستوں ایک ٹریک تھوڑا سا ہم پروگرام میں شامل کریں گے, اس کا ٹریک ٹائٹل ہے سریلی اکھیوں والے, اور بہت کمال کے اس کے لیرکس ہیں. تھوڑا سا سنیں, واپس آتے ہیں پھر کالز ہوں گی اور

0: اسلام آباد سے. میں ٹھیک ہوں میرے پیارے بھائی. جب آپ نام بتا رہے تھے نا آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ بتائیے گا.
1: میں محمد اویس بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟
0: ہاں بہت پیاری آواز آ رہی ہے. اسلام آباد کس جگہ سے کال کی سر؟
1: میں رواد سے کال کر
0: رہا ہوں. رواد سے سر کیا سنانا چاہیں گے؟
1: اس بار کچھ ایسا میں چاہتا ہوں. سنو اس بار کچھ ایسا میں چاہتا ہوں, تم کو اپنا بنانا چاہتا ہوں. سنو اس بار کچھ ایسا میں چاہتا ہوں, تم کو اپنا بنانا چاہتا ہوں. بلا کر اپنے سب غم تمہیں دل سے اپنانا چاہتا ہوں. تمہیں تمہاری اجازت سے اپنے دل میں بسانا چاہتا ہوں. اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر تمہارا نام دنیا کو سر عام دکھانا چاہتا ہوں.
0: کیا بات.
1: کب ہو قبولیت کی گھڑی نہ جانے, کب ہو قبولیت کی گھڑی نہ جانے, تمہیں ہر دعا میں مانگنا چاہتا ہوں. ہو جاؤ تم میری اور میں تمہارا, ہر پل بس یہی احساس چاہتا ہوں. تم سے ہی کی ہے بس محبت میں نے اپنی تمام عمر, تمہارے سنگ سنگ چاہتا ہوں. پر کرتا ہوں آج میں یہ دل سے اقرار, کرتا ہوں آج میں یہ دل سے اقرار, میں تمہیں بس تمہیں بس تمہیں چاہتا.
0: کیا بات ہے کیا بات.
1: اس بار کچھ ایسا میں چاہتا ہوں, اور میں یہ ضرور کہوں گا سر وہ جو آپ نے بات کی ہے اس کتابوں میں پھول رکھنا اور مور کے پاس رکھنا, تو وہ کام ہم نے سارے کیے ہیں. مور کے پاس رکھتے تھے, چینی بھی ڈالتے
0: تھے,
1: اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ زیادہ ہو رہے ہوتا نہیں, بڑا
0: خوبصورت. چلے کچھ تو میری باتوں سے کچھ یاد آیا نا آپ کو. ٹھیک ہے
1: بہت پیارا وہ دور تھا, بہت کچھ یاد ہے.
0: بالکل چلے بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنا. ٹھیک ہے اللہ حافظ جی. بہت پیارا جی, بڑی زبردست انہوں نے شاعری سنائی ہے. 1:53 ہو چکے ہیں جی. السلام علیکم
2: جی. السلام علیکم.
0: ماریا شہزادی کیسی ہیں؟ گلا کیوں خراب کر لیا آپ نے؟
2: گلا نہیں, گلا خراب نہیں ہے, بس ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھار. طبیعت ناساز رہتی ہے نا, تو بس اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے. تو ٹاپک آج آپ نے کیسا رکھا ہے؟
0: چلے اللہ تعالیٰ فرسٹ آف آل تو آپ کو صحت دیں. ٹاپک ہمارا مک گیا جی, اب ہم شاعری سن رہے ہیں. کوئی بہت پیاری سی شاعری سنایا میں.
2: اچھا میں ویسے ٹاپک کی بات کر دیتی ہوں اور شاعری بھی میں سنا دیتی ہوں
0: آپ
2: کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک پہ بات ہے کہ آلو گوبھی یہ بازی رے خالی تین کنڈ موڑا راتی روٹی نہ کھادی رے. مطلب پیسے بھی نہیں دے سکتی تو رات روٹی بھی نہیں کھادی.
0: یہ صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے. اب شاعری سنا. اچھی
2: اچھا شاعری ہے کہ قسم روز قرار ملیا ہے, حد تو زیادہ پیار
0: ملیا ہے.
2: قسم روز قرار ملیا ہے, حد تو زیادہ پیار ملیا ہے. یہ لوکاں نو تا مان دولتا تے رشید سانو توری دے مخلصیاں.
0: ارے کیا بات ہے. رشید صاحب نے کبھی سنی بھی ہے آپ سے شاعری اس طرح؟
2: جی میں اسے شاعری بھی سنتے ہیں اور بھی سناتے ہیں, وہ سب بھی مطلب شاعر بھی ہیں. اور عطا اللہ خان عیسیٰ کروی کے ساتھ مطلب رہتے تھے, بچپن گزارا انہوں نے. اور وہ کیا کہتے ہیں پاکستانی آرمی فورس سے بھی ریٹائر ہے وہ.
0: کیا بات ہے,
2: یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے.
0: چلیں رشید صاحب کو ہمارا بھی سلام دیجیے گا. ٹھیک ہے اللہ حافظ. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون موجود ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. کال مل چکی ہے پیارے بھائی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں جی. کون بات کر رہا
3: ہے؟ ارم بات کر رہی.
0: ارم بات کر رہی. ارم کس جگہ سے کال کیا آپ نے؟ اچھا لاہور. لاہور سے ارم. ٹھیک ہے سمجھ گیا. اچھا ارم سنائیں گے آپ ہمیں؟
3: جی شاعری.
0: جی جی
3: سر, اگر شاعری کہیں تو آپ اگر آپ کی اجازت تو کچھ تھوڑا سا گن گنا دیتے.
0: آپ شاعری کے ساتھ شاعری گنگنا کے سنائیں گے یا گنگنانا چاہتے ہیں آپ؟
3: سر وہ اگر اسے شاعری کے طور پہ سنائے تو وہ شاعری بھی بن جائے, لیکن کچھ گانا گنگنانے کے طور.
0: چلے جو آپ کا دل جیسے مطمئن آپ ویسے کر لیں, کوئی ٹینشن نہیں.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: یا

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

0: قوله والله عليم حكيم.
1: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
0: وَمِن

0: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمِن

0: لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبروں کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم

0: جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔

0: اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لا تقم فیہ ابدا لمسجد

0: تطهروا والله يحب المطهرين.
1: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا, البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے.

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

0: منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.

0: اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: ان اللہ له ملک السماوات والارض

0: اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔
1: لقد

بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

0: الصالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے تھے ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا.

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ وَمَا

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

0: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔
1: لقد

لوگوں تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

0: العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
1: تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے.

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ سے انکار کرتے تھے۔

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے, سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ, اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی, اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے.

0: اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔
1: وَلَقَ

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔

یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں۔

0: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔
1: وما

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
1: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں. کہہ دو کہ اللہ زیادہ تیزی سے تدبیر کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں.

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے.
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے،

0: وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.
0: قل میں

0: الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ. تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلکم اللہ ربکم الحق

0: فأنا تؤفكون.
1: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدان پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟
0: قل

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے، کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے، تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

0: اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
1: ام یقولون افتراہ

0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔
1: بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله